0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ahoj, krásny piatok, vítam vás, milí moji, je tu super piatok, samozrejme pohodový škandál, super muzika. Ako inak, dovolím si povedať, aj moja maličkosť Marika Tošková, takže vás v tom všetkom zdravím a ideme na to.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz trošku smutnějšího soudku. Fanoušikov populárneho seriálu Emily v Paríži zarmutila najnovšia správa. Herec Pierre Denis zomrel vo veku 69 rokov. Herec vraj zomrel po tom, čo mu diagnostikovali vážne ochorenie aminotrofickú laterálnu sklerózu, ktorá je známa pod skratkou ALS. Herec si zahral rolu Louisa v 3. a vo 4. sérii seriálu od spoločnosti Netflix, stvárnil generálneho riaditeľa módneho gigantu. Postava bola zároveň otcom Nicolasa Delona Paula Furmana, ktorý tvoril pár s najlepšou kamarádkou Emily. Tu si zahrala Ashley Park. Smutnou správu o smrti svojho milovaného otca zverejnili jeho dcery. No a Louis Muchelová, teda jeho partnerka, ktorá samozrejme na plátne stvárnila jeho manželku, napísala: 7 rokov spoločného natáčania, spoločného cestovania vlakom, spoločného obeda v jedálni, občasného zdôverovania sa, občasného vyzývania sa na návštevu a gratulácie k vášmu skrytému talentu kuchára. Trochu viac ako 10 ročie spoločného života, ktoré sa nemalo skončiť tak rýchlo a tak brutálne. No ale povedzme si na rovinu, veď aj o tom je život.
0: Skandál s Marikou.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Piatok, krásne ráno, čo viaci prijať, hádam si asi iba naplánovať niečo božie, nezabudnutelné a pohodové, či? A potom si to poriadne užiť. Tak to je dobrý tip, toho sa držte a počujeme sa opäť pondelok. Ahoj.
0: Skandál s Marikou.